cara, a pula, a unha, a pula, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha, a unha,